0: mazima.
1: Burukushashura loni yawe ya momo. Loni yo shemeriye kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagwa kutunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emwe mukagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
2: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Nerebe Rabanki Nkure ya Uganda.